Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 minit pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 minit pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamid.

tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Taala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi SAW yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti. Bersembunyi di Gua Tur

0: Ya, demikian tadi soalan.
1: Ya, jadi berkenyak saya jakut ke di pansut ke Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Inyak Sultan Nazrin Shah Ba pengawal sambutan Maha Ijrah peringkat Menua Malaysia.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

Am sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lebuantu meringkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, Penanya Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha!
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baruma Joel nangesan lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua.

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di beberapa tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu, ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun Kedah, Brebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak, Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusuf, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dawaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dawaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian demikian memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang John dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban.
2: Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lebuantu berengkih hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanya Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman. Agi.

0: さらなる前すなり YFM。
1: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100, jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya RM300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Opo, nyeluam. Nadae ka bekal sida aya dua mba peruat semuan mba puo ke sebuan. Ambuan idang laban sepi diri kebagamal nyampau po nyai. Nadae ka bekal sedem lanyi bujang tinggi bosi bari.

kekalu nyiwar nyintuang tau bernuang minta ajang kuluang wae tangkai pisang jemah lo ngau datu tak jemah lo ngau seri tamit nikau perpau tisau langit labo lacit lacit mesai asiat

0: Tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter, sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamad dan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota Blok Ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting, terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterukai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all fields of collaboration. As I've said and repeated, our position is independent and to collaborate with all that would benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Moreton Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga RM1 juta. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi di tayang kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman je. Kita kurangkan je.
4: Saya satu family memang diberatkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C, akan saya akan consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan berangkumi 94 secara langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok, pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi. Manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan

2026. Hari 4, 18 bulan 6, 2026 dalam grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Buat grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang daripada live pukul 4 dini hari buat TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama. Ulang daripada delay buat Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulang daripada delay buat TV OK pukul 3 tengah ngalah hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak, kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu.

Siam ga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh ha!

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngal Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Hashtag Lebih Aktif boleh didengar kita
1: Nintin Ardua,
0: Pukul Mak Lemai,
1: YFM,
0: Segulai, Sejalan.
2: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baruma jual nangasan lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, dianya Johnny Aman.